0: Bog dune i vatru sune i sruši prasićima kuću. Dva mala praseta u panici otrčeše kod brata u kuću od cigala. Uskoro dođe Vuk do njihovih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
2: O ne, nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše prasići. Vuk je duvao i duvao sve jače i jače, ali nije mogao da im sruši kuću. Onda je pogledao kuću okolo da nađe način kako da uđe. Skočio je na krov, pogledao kroz dimnjak. Čuvši buku na krovu, tri mala praseta staviše veliki lonac sa vodom na peć. Krenu Vuk niz dimnjak i upade u veliki lonac sa vrelom vodom. Jedno prase stavi poklopac na lonac i reče:
3: Ovo je kraj velikog zlog Vuka.
4: Možete živeti sa mnom u moje kući,
0: reče treće prase.
4: I veliki zli Vuk neće više nikad moći da nas uplati.

si sa. Puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: Živeli jednom davno kralj i kraljica. Proveli su duge godine života u miru i harmoniji. Ali nisu imali sreće da dobiju dece. Nijedan dan nije prošao, a da nisu patili zbog toga.
1: Kako je prazna ova naša kuća. Bez deteta, da nam unese radost u stare dane ove.
2: Da, kako bi srećni bili da smo samo imali dete. Volili bismo ga najviše na svetu.
0: I tako, jednog dana, dok je kraljica sedela pored reke, skoči žaba sa kamena na obalu i reče kraljici:
3: Vaše veličanstvo, znajte da će vam se želja ostvariti. Za ne duže od jedne godine i vi ćete dobiti devojčicu.
0: Prođe godina i ispuni se to što žaba reče. Kraljica rodi devojčicu toliko lepu da je kralj bio van sebe od sreće. Da bi podelio svoju radost sa svima, njegovo veličanstvo je napravilo veliku zabavu na koju su pozvali sve rođake, prijatelje i poznanike. Kralj je također pozvao i vile kako bi mogao da sazna sudbinu svoje male devojčice.
4: Čujte i počujte me dobro! Svi moji dragi podanici verni, dobrodošli ste na zabavu moje kćeri. Naređujem da od ovog trenutka započne veliko slavlje u celoj zemlji.
0: Bilo je 13 vila u kraljevstvu. Ali pošto je kralj imao samo 12 zlatnih tanjira za njih, jedna od vila nije bila pozvana na zabavu. Beše to lepo slavlje. Vile darovaše posebne poklone devojčici. Jedna joj požele da bude mudra, druga da postane prelepa, treća da postane bogata i tako dalje. Svaka joj je poželela da ima sve što je iko ikada poželeo u životu. Iznenada, 13. vila upade na zabavu, tražeći osvetu što nije pozvana na slavlje. Bez ikakvog sukobljavanja sa bilo kim, reče gromkim glasom:
1: Kada devojčica napuni 15 godina, ubošće se na vreteno i spavaće zauvek.
0: Ništa više nije rekla, samo je napustila svečanu dvoranu. Svi su zanemili od straha, ali 12. vila, koja još uvek nije poželela svoju želju, prišla je kolevci i rekla:
1: Nemam moć da skinem kletvu, ali ja mogu da je promenim. Neka devojčicin san ne bude večan, neka traje 100 godina i završi se kada dođe princ koji će je probuditi iz sna.
0: Kralj, koji je jako želeo da zaštiti svoju voljenu devojčicu od zla, naredio je da se sva vretena u kraljevstvu spale. I nakon nekog vremena zaboravio je na kletvu. Godine su prolazile, devojčica je rasla, a želje koje su izrekle vile polako su se ostvarivale. Bila je veoma mudra, lepa, dobro vaspitana i druželjubiva. Svako ko je upoznao, odmah bi je zavoleo. Na dan kada je napunila 15 godina, kralj i kraljica nisu bili u zamku i ostala je sama kući. Kako bi se zabavila, odlučila je da poseti sve sobe u zamku, jednu po jednu. Provela je tako sate u obilasku, sve dok nije stigla do stare kule. Popela se uskim stepeništem i zaustavila se ispred drvenih vrata. U bravi se nalazio stari zarđali ključ. Kada ga je okrenula, vrata su se otvorila i devojčica je ugledala staricu kako okreće vreteno u maloj sobi.
1: Dobar dan, starice. Šta radite u ovoj sobi?
0: Upita princeza radoznalo.
1: Aj, Kao što vidiš, ja predem,
0: reče starica ljubazno, klimajući glavom.
1: Da, a zašto se vreteno okreće toliko brzo?
0: Upita devojčica, uzimajući vreteno u ruke kako bi pokušala da ga zavrti. Kada ga je dotakla, kletva zle vile se ostvarila i princeza se ubola u prst. Čim je osjetila ubod, devojčica se srušila na krevet i utonula u dubok san. Stanje sna je zahvatilo i čitav zamak. Kralj i kraljica koji su se umeđu vremenu vratili kući i koji su bili u prestonoj sobi, odmah su zaspali kao i čitav dvor i svo osoblje u isto vreme. Konji su zaspali u štali, psi u dvorištu, golubovi na krovovima, a muve na zidovima. Čak i vatre koje su gorele, ugasile su svoj plamen. Vetar je prestao da duva i svo lišće na drveću u okolini zamka je prestalo da se njiše. Živa ograda je počela da raste oko zamka. Razno visoko trnje je pokrilo čitav zamak sve do zastave na vrhu krova. Ceo svet je saznao za uspavanu lepoticu, kako su svi počeli da zovu princezu. S vremena na vreme, vitez ili neki princ bi probao da se probije kroz rastinje. Niko od njih nije uspevao da se probije, jer bi se rastinje odmah uvijalo oko njih, sprečavajući ih da kroče u zamak. Nakon mnogo, mnogo godina, mladi princ se približio zamku. Zapanjen prizorom ispred sebe, poče govoriti starcu.
5: Drago mi je što te vidim, starče. Kako se osjećaš?
2: Hvala vam, vaša visosti. Ne mogu se požaliti.
5: Da li možda slučajno znaš šta se krije iza ovog gustog rastinja?
2: Ti ne znaš. Kada bi pomerio svo ovo ogromno rastinje, otkrio bi zamak. A u tom zamku postoji najlepša princeza, koja je lepša od svih princeza na celom svetu.
5: A zašto onda ovo mesto izgleda ovako zapušteno?
2: Ja sam još bio dečak kada mi je otac ispričao tu priču da je princeza bila zarobljena u dubokom snu zbog kletve zle vile i da kralj i kraljica zajedno sa svojim dvorjanima i svim ostalim stvorenjima također spavaju. Mnogi prinčevi su pokušavali da dođu do uspavane lepotice, ali ni jedan nikada nije uspeo i niko se od njih nije vratio iz tog rastinja koje se odmah uvijalo oko njih.
0: Onda mladić progovori samouvereno.
5: Ne bojim se ja ničega. Ja ću poći da spasim uspavanu lepoticu, makar me to koštalo života.
0: Bez obzira koliko je starac pokušavao da ubedi princa da se predomisli, nije uspevao, jer je mladić želeo da održi svoju reč. A bio je isti dan kada se završavala stogodišnja kletva i kada je uspavana lepotica trebalo da se probudi iz svog sna. Kada se princ približio živoj ogradi, nije mogao da veruje šta vidi. Žbunje je bilo prepuno velikih i prelepih cvetova i pomerali su se sa njegovog puta, čineći stazu i dozvoljavajući mu da slobodno korača ka zamku. Kako bi prolazio, put bi se zatvarao za njim, a cveće bi se ponovo pretvaralo u nepristupačni zid trnovitog žbunja. U dvorištu zamka video je mnoge konje i jahače koji spavaju na tlu, dok su golubovi čvrsto spavali na krovu. Čim je ušao u zamak, video je sličan prizor. Svi dvorjani zajedno sa kraljem i kraljicom bili su uhvaćeni u stogodišnji san. Onda je prošao kroz nekoliko soba i nije se zaustavljao. Čitav zamak je bio obavijen takvom tišinom da je mogao da čuje svoje srce kako kuca. Konačno, mladić je stigao do kule i otvorio vrata sobe u kojoj je ležala uspavana lepotica. Bila je tako lepa u svom snu da princ nije mogao da prestane da je gleda. Nagnuo se i poljubio je. Čim je to uradio, uspavana lepotica je počela da mrda trepavicama. Otvorila oči i pogledala ga zaljubljeno. Onda su zajedno napustili kulu, a kao po zapovesti, kralj i kraljica su se također probudili iz sna. Zajedno sa svim ljudima i životinjama iz zamka. Gledali su jedni drugi u čudu i nisu mogli da veruju šta im se desilo.
5: Vaša visosti, došao sam iz daleka, čupši za devojku koja je lepa kao ni jedna druga, koja ne može biti probuđena iz dubokog sna u kome se zatekla. Sada kada je ta kletva konačno uklonjena, ja bih, naravno uz vaš pristanak, zaprosio vašu kćer da postane moja žena.
4: Želja nam je da vam se zahvalimo što ste nas spasili iz sna koji nas je zarobio sve ove godine. Dajemo vam naš pristanak da zatražite ruku naše voljene kćeri. Ali samo ako se ona slaže sa tim.
0: Uspavana lepotica, koja više nije uspavana, već puna života, sa radošću je dala pristanak. Onda su napravili veliko venčanje, koje je trajalo godinu i jedan dan i koje možda još uvek traje. Tako se ova priča završava.

Skakaše i oni što na pesku leže, nastada je panika, svi počeše da beže. Al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu da traže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore, uprošćena ajkula.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodaćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

Nekakav kralj zaprosi za svoga sina u drugog kralja kćer i pošalje mu pismo gdje traži devojku i uz pismo prsten. Da je veri, odmah, znaš. Kad kralj ovom drugom dođe to pismo i vidi šta mu piše, on reče ovome što je doneo pismo, kaže, ja ti, prijatelju, ne mogu ništa odgovoriti dok ne pitam devojku. Da vidimo će li ona pristati. Potom, otišavši k svojoj kćeri, kaže joj kako je taj kralj prosi za svoga sina i da je poslao prsten za veridbu. Nego, veli ovaj kralj, kaže, ćerko, šta ćeš mu odgovoriti? A ona reče ocu, odgovori mu, ako mi ne donese tri prstena, i jedan od zvezda, drugi od meseca, a treći od sunca, ja ga neću. Kralj kaže sve ovo ovom što je došao pismonoši. Pozdravi svoga kralja i zahvali mu od mene na pitanju i moli ga da mu ne bude žao na odgovor moje osione kćeri, jer joj ja ne mogu ništa koliko je ona bezobrazna. Poslanik se vrati i kaže svojemu kralju šta je i kako i kralj se razljuti i stane misliti kako bi dobavio ova tri prstena. Hoće da oženi sina čovek. Pa najposle on turi glas po svemu svetu. Komu dobavi ova tri prstena, da će mu dati polovinu kraljevine svoje i blago nebrojeno. Ali sve za vajdu, niko se ne prijavljuje da to obavi. Najposle kraljev sin padne u veliku žalost i već htede od jada da se ubije. Katumarajući onako, četajući levo, desno, tako tandaro, tamo, vamo, gde je bio, Bog te pita, zađe u nekakvu planinu i nabasa na jednu babu, gdje ukraj puta sedi. On joj nazove pomoz Bog, a ona mu prihvati, Bog daj budi nesretni pa sretni i presretni sine. Kraljev sin kad ovo čuo se začudi, čovjek, ne? Šta ova priča, sretni, nesretni, presretni je on. I upita je šta će ovo reći, šta vam ovo znači, gospođe? A ona njemu, baba, odgovara, ti si bio propao, ali si naišao na lekara koji će te, ako Bog da, od te muke izbaviti. Tada on poče da joj kazuje šta mu je, ona mu ne da završi, nego zavika. Dosta, dosta. Ja znam šta ti je, sine. Nego uzmi ovu travu što mi je u nedrima, te je u svoja nedra stavi. Raščešljaj mi kose i pusti mi polovinu spreda, a polovinu niz leđa. Pa do doveče ostani ovde kod mene. On je poslušan. Uzme joj travu iz nedara i stavi u svoja nedra, pa rasplete joj kosu koja pade po dolini, sva crna kao ugalj. Samo gdje koja seda. Pazi, baba ima sigurno 80 godina, a potpuno crna je kosa, čoveče Bože. A tad nije bilo farbe da se farbaju babe, razumete? Nego to je bila prirodna kosa. Koja je baba imala crnu kosu tada, to znači da je bila izvanrednog talenta, razumeš? A kad bi, recimo, ispred večeri, reče baba kraljevu sinu, prvu zvezdu kad ugledaš, izvadi tu travu iz nadara i reci, daj mi Bože prste. On tako i učini i tek što izreče što mu je rekla, zvezda se uzigra, te predanje prsten pade, zvezdani prsten, i u njemu ista ona zvezda. Potom reče baba da pazi kad iziđe iz gore mesec, pa da isto učini. I on učini, i prsten mu pade, i u njemu mesec. I kad bi ujutru pre sunca, reče mu baba, pazi dobro, kad uspomalja sunce, pa kad pomoli sunce, gledaj ga kroz moje kose, dokle sasvim iziđe, i tri puta reci, pretvori mi Bože od ove kose prsten kao sunce. Te on tako učini. I tek što treći put zavika, provrže mu se od one kose prsten sjajan kao sunce. Pošto kraljev sin ovako dobavi sva tri prstena, upita babu, šta sam dužan? A ona mu odgovori, ništa drugo, nego doklen si živ, da se za moju dušu Bogu moliš, jer ću ja još malo pa umreti i nemoj nikome ovome da kazuješ. Potom joj kraljev sin zahvali, poljubi je u ruku i s njom se oprosti. I došavši doma, kaže sve svome ocu, a on ga s onim prstenima pošalje k devojci. I ona pođe za njega i s njime se po zakonu venče. Dragi moji, čuvajte svoje bake, jer bake čuvaju najlepše priče. Jao, kad se setim, kad sam bio mali, u licni mali, kad sam bio pa kod bake, pa sloboda, pa planina. Oj, Bože moj.

0: On je naime smislio kako da pojede i nju i njenu baku. A za to vreme je crvenkapina baka ležala u postelji sa kapom na glavi i ogrnuta velikim šalom i pitala se hoće li unuka doći da je poseti. Učinilo je se da vidi njeno grtač kako se crveni na šumskoj stazi. Odjednom u kuću upadne vuk koji je dotrčao s prečicom. On zgrabi iznenađenu staricu i ugurao jedan veliki orman. Pošto je dobro zatvorio vrata od ormana, reknuo sebi: a sad da se spremim za crvenkapinu posetu, ona samo što nije stigla. Onda utrči u spavaću sobu i hitro obuče bakinu spavačicu, a na glavu stavi njenu kapu. Na nos natakne bakine naočare, uvuče se u njenu postelju i pokrije se do brade. Neka mala crvenkapa misli da sam ja njena baka, reče vuk u sebi i stane da čeka. Malo zatim neko zakuca na vrata.
1: Uđi, uđi, crvenkapice,
0: izgovori vuk glasom za koji je mislio da bi mogao da liči na drhtav bakin glas.
1: Ja sam u spavaćoj sobi.
0: I crvenkapa uđe, noseći korpicu sa ručkom i cveće što bi u šumi nabrala. Bako, uzvikne ona, ali ti imaš velike oči. Da te što bolje vidim, rekne vuk i osmehne se. Bako, opet će devojčica začuđena, ali ti imaš velike uši. Da te što bolje čujem, dete moje, reče vuk i obliznu se. Ali crvenkapa je već počela pomalo da se plaši. Baka nikad nije izgledala tako neobično. Ona rekne: bako, ali imaš velike zube. Na to vuk skoči iz postelje. Da te što bolje pojedem, vikne on, pa odgurne sto, prevrne stolicu i jurne za crvenkapom. Upomoć, upomoć, uzme da viče crvenkapa pokušavajući da pobegne. Srećom, crvenkapin otac je lovi u blizini. On dotoči čim je čuo kako ona viče tražeći pomoć. Začas ubije vuka i umiri uplašenu devojčicu. A šta je sa bakom, upita crvenkapa čim je obrisala suze, da je nije vuk pojeo? U tom trenutku začuju oni lupu u ormanu i kad otvore vrata od ormana, baka se pojavi pred njima zdrava i čitava. I verujte da crvenkapa nikada više nije razgovarala sa vukovima u šumi.

Vi slušate najslušaniji internet. Aladin i čarobna lampa. Aladin je bio okretan i živahan dečak, ali na veliku žalost svoga oca krojača nimalo sklon da izuči bilo kakav zanat. Posle smrti njegovog oca, Aladin i majka zapali su najcrnju bedu. Jednog dana, dok se dečak igrao na ulici sa ostalom decom, priđe mu nepoznati starac i reče: "Ja sam tvoj stric. Odvedi me svojoj majici, zamolit ću je da ti dopusti da pođeš sa mnom u svet da bi se obogatio." Iznenađen i radostan, jer mu je starac poklonio punu šaku zlatnika, Aladin je neznanca odveo majici i uz njen blagoslov krenuo sa njim, verujući da će mu ovaj otvoriti trgovinu u gradu i pomoći mu da se tako obogati. Starac je prvo Aladinu kupio skupoceno odelo, a zatim su putovali i putovali dok nisu stigli do podnožja planine. Zaustavili su se tek u maloj dolini. Tu je starac, koji je u stvari bio čarobnjak, naredio Aladinu da pokupi suvo lišće i zapali vatru u koju je sasao neki tajanstveni prašak. Zemlja se zatresla, a iz gustog dima pomolio se četvrtasti kamen na kome je bio pričvršćen prsten. Ispod ovog kamena, reče čarobnjak podižući ga, sakriveno je ogromno bogatstvo. Sada me poslušaj. Siđi pod zemlju, tamo ćeš naći tri odaje sa ćupovima prepunim zlata, ali nemoj da se zaustaviš. Produži put, pa ćeš stići do velelepne bašte. U njoj ćeš pored starog drveta naći upaljenu svetiljku. Ugazit ćeš je i donećeš je meni. Nemoj ništa da se plašiš. Uzmi ovaj prsten, on će te sačuvati od svake opasnosti. Zbunjen i uplašen, Aladin je uradio onako kako mu je starac rekao. Ali kada je dospeo u baštu, nije mogao da se obuzda da ne uzbere nekoliko plodova sa drveta. Bilo je to skupoceno, krupno, drago kamenje. Zatim je uzao svetiljku i vratio se. Na izlazu iz otvora, Aladin ugleda starčevu drhtavu ruku ispruženu i spremnu da ščepa svetiljku. Učinilo mu se da ga starac želi prevariti, te odjednom oseti neodoljivu želju da je zadrži za sebe. Gnevan, starac izgovori neke strašne reči i pod njegovim proklestvom nad dečakovom glavom zatvori se otvor. Aladin je počeo da viče, a kad je razabrao da ga ništa i niko ne može osloboditi, stao je da jeca i lomi prste. Međutim, dok je lomio prste, Aladin je neosetno protrljao i čudesni prsten koji je iz tame doveo ogromnog diva. "Šta želiš?" upita ga div. "Ja sam sluga svakog onog na čijem se prstu nalazi ovaj prsten." "Zatraži, imat ćeš sve što poželiš." Aladin mu odgovori da želi da se vrati majici. I želja mu se smesta ispuni. Možete zamisliti kako se obradovala sirota žena kad je ponovo ugledala sina. Ali tek što je saslušala njegove doživlje, počela je da vajka zbog nemaštine u koju je ponovo zapala. "Možda ćemo moći da prodamo tu svetiljku," reče.

0: dobivenog novca kupit ćemo hranu za nekoliko dana. Ali čim ju je dodirnula, zbilo se nešto neverovatno. Pred njom se pojavio duh moćniji od onog prvog, spreman da Aladinu i njegovoj majci ispuni svaku želju. Tako su postali bogati. S vremenom je Aladin izrastao u lepog mladića, kome su se svi u mestu divili. Jednog dana, pod utiskom priča o mesečevom zraku, prelepoj sultanove kćeri, zaželi da je vidi. Pokoravajući se njegovim željama, duh i svetiljke ga je doveo u sultanov dvor, gde neprimećen mogao da se divi princezinoj lepoti. Princesa je bila tako lepa da se Aladin smesta u nju zaljubio. Ali kada je noseći skupocene darove, u pratnji majke obučene u raskošne haljine, došao pred sultana i zamolio ga da mu da ruku svoje kćeri, dobio je odgovor da će mu sultan dati kćer tek kada donese 40 ćupova zlatnika. Aladinu nije bilo teško da zadovolji sultanovu želju i dvoje srećnih mladalaca uselilo je uz razdragano klicanje naroda u prekrasan kristalni zamak. Jedino je stari, zavidljivi čarobnjak bio zlurad zbog Aladinove sreće. Prerušen u prosjaka, dok mladenci nisu bili u zamku, pomoću svojih čarolija uspio je da nagovori služavku mesečevog zraka da mu preda čarobnu svetiljku. Brač je odmah zatražio od svemoćnog duha da zamak mesečevog zraka i Aladina prenese u daleku pustinju. Možete zamisliti sultanov gnev kada je doznao šta se desilo. Verujući da ga je Aladin obmanuo, sultan je odmah naredio da ga uhapsi. Ali mladić je u sebe imao prsten koji ga je već jednom izbavio iz nevolje. Čim ga je protrljao, dobri div mu je pomogao da pronađe pustinju kamo je prenet zamak da izbavi svoju ženu i dovede ocu. Priča o zlobnom vraču i njegovim smicalicama nije ozlojedila samo sultana, već čitav narod. Aladin je smatrao da će najbolje biti ako se vraču dodeli položaj velikog vezira. To će laskati njegovoj neizmernoj sujeti i samo to bi ga moglo obuzdati. Vrača su pozvali u dvor, ali ma koliko da je bio željan položaja, bio je i podozriv, te nije odmah poverovao sultanovim rečima. Ipak je poziv da živi na dvoru i uživa sve počasti bio odveć primamljiv, te je vrač najzad ipak pristao. Čim se smestio u raskošne odeje, pojavio se Aladin i zatražio da mu vrati svetiljku. Starac isprva nije hteo ni da čuje, ali kada je uvideo da je Aladin spreman na sve, morao je da popusti da bi spasao život. Tako je Aladin ponovo postao sopstvenik čudesne svetiljke. Moćni duh je sagradio novi kristalni zamak, još lepši i raskošniji od prvog. Sultan je video da je Aladin dobar i pošten i proglasio ga je za naslednika svog prestolja, a mesečev zrak bila je najsrećnija žena na svetu.
1: Slušate

Belison. Halo, reče telefon. Ko je, pita Belison. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

beli slon. Halo, reče telefon. Ko je, pita beli slon. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Da li ima želju da živiš u veselju? Što su veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde.
1: Šta da radi noge?
2: Da melju.
1: Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

raspevaná strana Balkána. Hána. Princ Nosonj. Kralj jedne zemlje je riješio da uda svoju kćer, ali ona, veoma ohola i gorda, odbijala sve prosce. Kćeri moja, reče je kralj, upravo je stigao jedan princ, stranac, koji prosi tvoju ruku. Nadam se da će ti se svidjeti. Florinda, tako se zvala princeza, odbila je i tek pristiglog prince. Zar za vas da se udam? Podsmijehnu mu se. Zar za takvog Nosonja? Da se ne zovete možda Nosonja? Princ joj se pokloni, ne rekavši ni reči, i ode. Svršeno je s ovim. Ljutnu se kralj. Pošto si odbila sve svoje prosce, udaću te za prvog prosjaka koji bude zakucao na vrata naše palate. Sljedećeg dana neki prosjak zasvirao je na mandolini pod prozor. Idućeg jutra prosjak i princeza su se vjenčali, a kralj naredi da oboje napuste palatu i odu u njihov dom. Uzdahnu princeza, kako je gorka moja sudbina. Idući tako, prosjak i princeza stigoše do guste šume. Čija je ovo šuma? Upita

više. Da si se udala za njega, sad bi bio tvoj. Ovo je naša kuća, reče Prosija. Zapali vatru i spremi mi večeru, umoran sam i gladan. Zar ja da zapalim vatru, začudi se princeza, pa gdje su sluge? O kakvoj posluzi ti govoriš, razljuti se muž, sve to moraš sama da radiš. Ne znaš ništa da radiš, podviknuo je Prosijak posle nekoliko dana. Pa bar pokušaj da prodaš ove lonce i tanjire na pijaci. Oh, požali se jadna Florinda. Ako me vidi neki dvorjanin mog oca da prodajem lonce, smijaće mi se. A kad je stigla na pijacu, prije no što je uspjela da ponudi svoju robu, neki čovjek, pokriven kabanicom, udari toljagom po njenim loncima. Oh, zajeca princeza, zašto si mi to učinio? Šta će mi reći muž kad se ovo sazna? Na putu kući, Florinda povjeri svoje jadi zečićima. Mogla sam da se udam za princa, ali kako sam bila ohola i gorda princeza, podsmijehnula sam mu se i odbila ga. Kako se sada kajem, prijatelji? Ja sam princ Nosonja, reče lažni Prosijak koji je sve to čuo. Tvoj otac i ja smo sve ovo smislili da bismo izliječili tvoju oholost. A sada, pošto si se pokajala, živjet ćeš u palati kao prava

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, ali kofa je bušna.

devojčica, puno je veliki želja, baš kao šipak u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje i priče.

autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: to je bilo...
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo

0: са 5000 дуката и засте 100 000 дуката, какъв че ще кон да бит господин Пинокио? Що ще купите за те пари, господине Пинокио? Знам све, купит ќу најприје прави камени дворац, купит ќу 1000 дървених конјича, једнога право, живо коне за мога тату, имат ќу наравно право велику конјишницу, имат ќу подјаме пуно трушковца и медовине, имат ќу клешницу крцету пекмеса, и једну собу пуно торта и меденјака, и једну собу пуно пржаних бајама и лисњака с врхњем. Имаћу...
1: По цијелом свјету те тразим, Пинокио. А што ту радиш, мала дрвена главице?
0: О, здраво, причалице. Као што видиш, чекам. Посадио сам стабалце и сад чекам.
1: А што чекаш? А да не чекаш можда да ти из земље изникне стабалце с дукатима?
0: Ето видиш, баш тако, причалице. Dobio sam 5 dukata i onda sam sreo liju i mačka. Sitnica, rekli su mi oni. Što ti je to 5 dukata? Pođi ti u zemlju budaliju, na polju čudesa. Izdubi u tom polju malu rupicu i stavi u nju svoje zlatnike. Pokri rupu s malo zemlje, sali s 2 vedra vode, posoli i pođi mirno u krevet. Ujutro kad dođeš, naći ćeš malo stabalce. Preko dana stabalce će pročetati, a već drugo jutro visit će na njemu zlatnici.
1: Ma što kažeš, Pinokio? Baš zlatnici, o?
0: Baš zlatnici, pričalice. Ali tko se to tako bezobrazno smije?
2: Ja, papiga!
0: A zašto se smiješ?
2: Smijem se, sad se trijebeći u šenke, malo poškakljala pod krilo.
1: Draga djeco, kao što ste čuli, Pinokio i ja nalazimo se ovoga časa u zemlji Budaliji, na polju čudesa. I kao što vidite, nisam vas prevario. Javio vam se sam Pinokio svojim sitnim glasićem. Ali prevarili ste se ako ste iz toga zaključili da je Pinokio nekakav dječak. Pinokio je drveni lutak. I to sasvim neobični drveni lutak, koji govori, pjeva, spava, jede, trči i usto pravi koje kakve vragolije. O, koliko je samo vragolija napravio taj Pinokio. I ovo s dukatima nije počelo tek tako. I to je pravi pravcati nestašluk i nevaljalština. Ali dok stabalce poraste, ispričat ću vam kako je postao Pinokio, taj neobični drveni lutak.
3: Priča prva.
1: Možda ćete se iznenaditi kad čujete da nekad davno Pinokio nije bio čak ni lutak. Prije toga on je bio obična drvena cijepanica.
4: Pogledaj samo kakva lijepa cijepanica, Čepeto. Evo ga neće u vatru.
2: Što ću s njom uraditi, Čepeto?
4: Što ću s njom uraditi? Da, stvarno. Što ću izraditi s ove cijepanice? Ajde da se sjetim. A, bravo, Čepeto. Odavno čekam da mi kapne na pamet ovaka misao. A sad, evo same od sebe. Iz ove cepanice napravit ću lutka. Ali čudesnog lutka koji će znati plesati, mačevati, prekopacivati se i praviti koje kakve ludorije. Se to smije? Pa nitko, da bome. To se samo pričinilo moje staroj ludoj glavi. Dakle, od ove cijepanice napraviću lutka i obilazit ću s njim svijetom. Zaslužit ću koru kruha i čaču vina. Pa hajde, tu, navali na posao, Čepeto. Samo, kakvo ime da mu nađenem? Kako da nazovem moga maloga lutka, koji će znati da govori, da pjeva i da pravi koje kakve vragolije?
2: Stvarno, kako ćeš ga nazvati, Čepeto?
4: Nazvaću ga...
0: Nemoj me udarati tako jako!
4: Šta? Još mu nisam ni napravio usta, a već govori. Ma ne... Oh, just...

0: je, pa kako se ti to možete...
1: Tata, ali kad si tako smiješan, brže se sagni da te povučem za nos.
0: Pinokio, propalice od djeteta. Još nisi čestito ni prohodao, a već uskraćuješ svome oču dužno poštovanje.
1: Gepito, Pepito, Klepitalo, Lupitalo, stara skitnica, posebna pijanica.
0: Pinokio!
1: Zdravo i doviđenja, tata!
0: Pinokio, sine, a kuda ćeš?
1: U svijet, tata, doviđenja!
0: A Pinokio!
1: Zdravo, tata!
0: Pinokio!
2: Sva djeca rado bježe od kuće i to čim prohodaju. A Pinokio na to nije morao dugo čekati. Pošto je on bio neobični drveni lutak, pobjegao je od kuće još istog dana, još istog časa čim je postao.
3: Ovaj
4: Gepetto je okrutan.
5: Ljudi, treba zaštititi ovu jadnu lutku.
0: Platit ćeš mi za ovo danas. Kunim ti se u sve na svijetu.
6: Majstore Gepetto, u ime zakona vi ste uhapšeni. U ovome gradu zabranjeno je tući zlostavljati djecu i drvene lutke.
4: Tako mu je i trebalo.
7: Sada ga sjede u zatvoru.
2: Eto, djeco, sad znate kako je Pinokio postao i kako je izgledao prvi dan njegova života. Staroga Gepetta odveli su u zatvor, a Pinokio se vratio kući da nešto pojede. Međutim, u kući nije bilo ničega. Gepetto je bio nadaleko poznati siromah i jadnom Pinokiju nije preostalo ništa drugo nego da zijeva. Izvijao je tako duge zijevove da su mu usta katkad dopirala do ušiju.
1: Eto, baš sam pogriješio. Da je sad moj otac ovdje, ne bih ovako umirao od gladi. Kako je gadna bolest ta glad.
8: Stvarno gadna bolest, Pinokio. Ali zjevanje sasvim dobar izlaz.
1: Ne trebaju mi ničiji savjeti. Radije mi kaži, mogu li ja pronaći u ovoj kući nešto da pojedem.
8: U to sumnjam. Davno nisam vidio da se na ovom ognjištu kuha ručak. Ali da je tata tu, možda bi ti nešto nabavio. Gepetto je snalažljiv čovjek, cijela istina. A ovako od gladi se može svašta desiti. A kako ću ja bez moga starog Gepetta?
1: Dobro, a tko si ti što tako dosadno zričeš?
8: Pinokino, nemoj biti tako grub. Ma nemoj biti grub sa mnom kao sa svojim ocem Gepettom.
1: Pitam te, tko si ti?
8: Ja sam zrikavac koji govori. Stanujem u ovoj sobi već više od 100 godina.
1: Od danas je ovo moja soba. I ako mi želiš učiniti zadovoljstvo, odmah odlazi odavde, a da se i ne okreneš.
8: Neću otići odavde dok ti ne kažem jednu veliku istinu.
1: Hajde, kaži pa šivaj.
8: Ja onim dječacima koji se bune protiv svojih roditelja i ostavljaju roditeljsku kuću, jednog dana gorko će se kajati.
1: Pjevaj samo, moj Zriko, kako ti se mili i sviđa. Ali ja znam da ću otići odavde, jer ako ostanem, dogodit će mi se isto što se događa i ostalim dječacima. Poslaće me u školu i milom ili silom morat ću učiti. A među nama rečeno, ja radije trčim za leptirima, penjem se na drveće i uzimam ptičice iz gnjezda.
8: Jadan Pinokio, baš te žalim.
1: A zašto me žališ, zrikavčino zlozrika?
8: Zato što si ludak i što je još gore što imaš glavu od drva.
1: Glupi, zli zrikavče, sad mi te je dosta, sad si gotov. Dobit ćeš u glavu ovim čekićem.
8: Jadan ja Zašto bi si to uradio? Ja mi se čini da si me ubio, Pinokio.
1: Zato što si dosadan, Zrikavčino. Pravi dosadni stogodišnji zrikavac.
8: Dobro, Pinokio. Stari zrikavac, neću ti više dosađivati. Zbogom, drvena lutko, i pozdravi mi mog starog prijatelja Džepeta. Gle, pa ja još mogu malo da letim. Odlazim iz ove kuće, neću da umrem tu pokraj tebe. Zbogom, Pinokio.
1: Ali ja nisam htio da te ubijem.
8: A vjerujem, neka ti je oprošteno, lutko drvene glave.
2: Tako je otišao stari zrikavac koji govori. I ovdje je kraj prve priče o Pinokiju.

0: Ne plaći, Pinokio. Ne plaći, draga mala lutko drvene glave. Ja sam došao po tebe. Odvesti te kući i kupit ću ti novu početnicu. Hoćeš li poći sutra u školu?
1: Hoću, poći ću u školu.

0: Dobar i valjan momak. Nabavit ćemo nekako i tvome tati novih aljetak.
1: Da me odmah vodi kući pričaviće. Tako sam umoran. Jedva čekam da me

0: I ja sam se umorio, draga djeca. Nije baš tako lako lutati po svijetu za pričama. Žurim da Pinokija povedem kući pa da se i ja odmorim.
1: Raspevana strana Balkana.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Radio Balkan International.

Ubijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Striper. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa tri sina koja je voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji. On se nije mnogo družio ni sa svojim vršnjacima na dvoru, ni sa velikodostojnicima i savjetnicima. On je voleo da šeta izvan dvorskih zidina, po okolnim šumama, njivama, selima, a kad je razgovarao, činio je to sa seljacima, drvosečama i drugim ljudima koji se u kraljevskom dvorcu nisu mogli sresti. U viteške veštine i lov najmlađe kraljevice nije mnogo razumevao, a kako je to u ono doba bila najvažnija stvar u životu velikaških mladića, braća su mu se podrugivala da je slabići smušenjak. Najzad su ga i prozvali Smušenko, pa mu se drugačiji nisu više obraćali. On se međutim nije mnogo obazirao na to. Ostajao je onakav kakav je, nije želeo da se zbog tog ruganja izmeni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti, to je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: "Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim, svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mjesecima razmišljam i procenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim." "Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi nasljednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo", rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. "Možda i možete", uzvrati kralj. "Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rješavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim." "Slušamo te pažljivo", rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. "Zadatak nije tako lak kao što izgleda", reče im kralj. "U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po 1 čilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji čilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite." "Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše čilime." "A ne", povika srednji. "Na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda." "Nije istina", ciknu najstariji. "Vadi mač da vidiš je li istina", zaurla srednji i potrže oružje. "Mir", podviknu im stari kralj. "Sad ćete mačevima utvrđivati istinu." Ratoborni prinčevi zastatoše, a kralj nastavi: "Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u to."

i dunoše. Najstarijem koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. Ha! Uzviknu on. Moj pravac je najbolji. Pa mamuznu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši. Moj pravac je najbolji. Čili mari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha ha! I obojica za tren oka nestadoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobedu i željan da što pre postane kralj. A Smušenkovo pero? E, ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo posredi tek, njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, rašalošćen što neće moći da ispuni očevu želju. Gde tu da nađe ćilim? A ne može ni da krene u pravcu pera, neće valjda da rije kao krtica. Zaokupljen tim mislima, Smušenko i nehotice poče da razgrće zemlju pod sobom, kad odjednom zapasi nekakvu gvostenu alku. Otkud ovo ovde? Pomisli pa razgrnu još malo i ugleda nešto kao poklopac. Obuzet radoznalošću, on dohvati alku i odiže poklopac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu, ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se Bog me i zamorio, ali nije odustajao. Nečega mora biti na kraju hodnika, mislio je. Najzad, kad je već počeo da posrće od umora, ugleda u daljini malo svetlosti i u dnu neobičan zamak sa šiljatim kulama. Tada se Smušenko seti da je kao dete slušao priču o vilinskoj kraljici Nimfi, koja boravi duboko pod zemljom u zamku do kog ljudska noga nikad nije kročila. Zar je moguće da me pero uputilo u vilinske predele? Pitao se, ali bez straha, jer se prisjećao da je nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila paživa dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost, pa Smušenko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo hiljade sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je nimfa, vilinska kraljica, okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan, a tog trenutka je uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako pretorio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zahikoteše, ali ih nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boji, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se podičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge, daždevnjaci,

noseći zlatan kovčeg. "Uzmi," reče kraljica, "unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca." Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutru pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gde je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savjetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasledniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti presto, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao neku daleko, a nekmoli što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stidljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. I svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav čilim divan i mek kao da je od paučine tkan niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori: "Sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti." Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše: "Oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvedočimo svoju sposobnost i hrabrost," povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče: "Neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gde odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten. Čiji bude najlepši, dobit će kraljevinu." Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto, kraj poklopca sa alkom. Smušenko sačeka da braća odjure na svojim vilenitim konjima, pa priđe ulazu u podzemni svet, podiže poklopac i ponovo krenu u vilinsko kraljevstvo. Ovom prilikom put mu se učini težim nego ranije, pa je dugo išao i toliko umoran stigao do dvorca da nije ni tražio kraljicu, već legao u jedan ugao i smesta zaspao. Sutradan odmoran i svež, mladi princ dođe do vilinske kraljice, poklonio se i reče: "Dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najlepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći," odgovori vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo od divljenja. "Želim ti više sreće nego s ćilimom," reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najljepšim na svetu. Bio je velik, sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvani najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti.
svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosužamo oduševljenje. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. Videći da su i ovoga puta poraženi, stari prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad začutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako. Slušajte me dobro, jer neću dvaput govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih, upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni. Obećavamo to, oče, rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasledi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori. Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i sve moje blago. Pogledajte ga! I naredi da se pred svima otvore desetine velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, drago kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, hiljade i hiljade zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat. Pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobiju. I Smušenko osjeti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu. Jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Setio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago, jer nije znao kako da nevoljnima pomogne drugačije nego novcem. Ali vremena za razmišljanje nije bilo. Prinčevi su morali izići na čistinu ispred dvora, baciti pera i krenuti u izvršenje posljednjeg i najtežeg zadatka. Opet se isto dogodilo. Starija braća su otišla prema istoku i zapadu, a pero Smušenkovo dotaklo zemlju iznad ulaza u vilinski svet. Sada je on tu stajao i razmišljao. Otići ću kraljici nimfi, ali šta mi ona može pomoći? Sve lepe devojke ovoga sveta radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja? Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole. Krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita Vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica nimfa se osmehom. Reci mi o čemu se radi. Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najlepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenom neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga Vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, ko su češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita Vila. Volim, odgovori Smušenko. A ona tebe?
znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udelji se u drugi kraj parka da Vila ne vidi suza u njegovim očima. Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesnu šakama i izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skameni. Nije se usuđivao ni da joj priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi Vila i dada im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promena. Osjetiše da jedno drugo moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je sve jedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa po jednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje rešio najmlađi sin. Kralj izljubi njega i njegovu verenicu pa svečano izgovori. Vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli, kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mesecima. Starija braća nisu više guđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smušenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu žena...

0: Jedanput. To joj je bilo previše, pa se počela gušiti. Vuk je pronašao dugački štap i pomogao Rodi progutati velik zalogaj. Ptica mu se zahvalila i odletjela. Poslije toga naišao je dječak. Bio je tužan jer je pošao u ribolov, a ništa nije ulovio. Dobri Vuk je otišao potražiti Rodu. Našao ju je i zamolio da pomogne dječaku. Ona se dala na posao i ubrzo je dječakova košara bila puna. Vratio se kući sretan, zahvaljujući se od sveg srca Vuku i Rodi. 24. kolovoza, neuspjela igra. Ljubica ima malo janje koje nikada ne miruje. Uvijek izmišlja nove igre. Hajdemo se preskakati, predlaže ono Ljubici. To je dobra ideja, odgovara djevojčica. Ona je kleknula na koljena, spustila se na dlanove, janje se zaskočilo i tras, eno ga u travi sa sve četiri nožice u zraku. Jako se naljutilo zbog neuspjeha, a još mu se i Ljubica smije. Pokazat ću ti kako se to radi, kaže mu ona. I zaista izvela je to vrlo lako. Ohrabreno janje opet pokušava, tras, bum, i opet je na travi. Razočarano je zablejalo. Ti si premalen, kaže mu mala vjeverica. Za godinu dana moćeš to krasno izvesti. I janje poslušalo, odlučilo čekati, a u međuvremenu našli su lakšu igru. Trčali su, lovili se, a nakon toga zajedno nabrali cvijeće za Ljubičinu mamu. 25. kolovoza, Bambula. Bambula je mali Afrikanac. On pomaže svojoj mami. Ide ujutro vrlo rano u kupovinu. Stigao je na veliki trg. Bambula je kupio riže, suhih riba, jaja, banana i jednu pregaču mami. Sve to složio u košaru, a košaru stavio na glavu i krenuo kući. Pomagač i pratilac, mali je majmun. Bambula ga je nagradio bananama. Putem su stigli Bambulinog prijatelja. Ponudio im je da ih povede kući na svom magarčiću. To je bilo jako veselo. Majmun je čučao na magarčićevim leđima i kreveljio se u tisuću grimasa. Kada su došli kući, Bambulina mama je bila presretna zbog nove pregače. Izljubila je svog dječaka i zahvalila mu se. 26. kolovoza, Lutka. Katica je pošla na izlet i zaboravila ponijeti svoju najdražu lutku. Pala je noć. Lutka kod kuće dršće i plače. Mala krijesnica je tješi. Zatvori oči i spavaj, ne boj se. Sutradan igrala se s jaganjcima i dan je lijepo prošao. Navečer su je poveli u kolibu. Jaganjci su zaspali, a ona je opet bila tužna i sama. Uplašila se od nekog šuma, misleći da se vuk šulja. No to je bio pas čuvar koji je obilazio stado. Bilo joj je hladno, pa su je jaganjci uzeli između sebe i zagrijali u svom toplom rumu. Za nekoliko dana stado je pošlo na imanje. Pas čuvar uzeo je lutku na leđa da se ne umori. Kada su se približili kući, rekao joj je: evo iznenađenja za tebe. Bila je to Katica koja se vratila s izleta. Dotrčala je do njih i čvrsto zagrlila svoju zaboravljenu lutku. 27. kolovoza, ogledalo. Mali Medo noćas nikako ne može zaspati. Htio bi brati zvijezde. Uzverao se na vrh velike bukve, pružio šapu, ali zvijezde su tako daleko. Pogledao je dolje u jezerce. O, što je to? Zvijezde su se utopile. Medo je skočio u vodu, zaronio i iznio pune ruke kamenčića.
1: Kle, kle, kle, kle, kakav nespretni stvor.
0: Kreketale su uznemirene žabe. 28. kolovoza. Lijep provod. To je baš nepravedno. Gazde su otišle na more. Gunđa, konj, Miško.
1: A mi čuvamo kuću, nastavlja magarac Sivko.
0: Hajde, idemo i mi, na put.

0: Stanite, nije gotovo. A sad vas da čujem. Kako kaže Vuk? Bravo!
1: Sve nas spaja.

Princeza na zrnu graška. Bio jednom jedan kraljević i žarka mu je želja bila da se oženi princezom. I to ne makar kakvom, nego pravom, pravcatom. Nagrnu iz svih krajeva, zajedno sa svojim kćerima, razne vojvode, pa grofovi, pa markizi. I sve tako, i svaki se nada da će baš njegova kći kraljeviću za oko zapeti. Princeza, dakle koliko ti srce ište. Ali šta to vredi kad kraljević svakoj po neku manu nađe? Jedna predebela, a zna se da prava princeza to ne sme biti. Druga opustila usta, pa ne ume da se smeje kao prava princeza. Treća ovo, četvrta ono. Ukratko, vidi kraljević da od tog posla nema ništa. Ne bude lenj, već usješe konja belca, pa tere po svetu, ne bi li mu se sreća nasmešila da nađe na pravu princezu. Putuje on tako, putuje, a prave princeze ni od korova. Šta će, jadan vrati se kući, tužan, pretužan. I kralj i kraljica naravno uzmu da tuguju, što im sin kraljević sreće nema. Jedne večeri udari strašno nevreme, seva i krmi da se sve ori, a kiša pljušti kao iz kabla. U tome neko zakuca na dvorska vrata. Kad pred vratima devojka, jadna, opuštene kose, pokisla kao miš. Voda je curkom curi s kose, iz lice, sa odela, a cipele mokre samo šljapkaju. Ali ona, uprko svemu tome, izjavi da je prava pravcata princeza. To ćemo tek da vidimo, pomisli kraljica, ali ništa ne rekne, već ode u sobu gde je pokisla devojka trebalo da spava. Naredi sluškinjama da skinu s kreveta svu posteljinu, onda uzme jedno zrno graška, metne ga u krevet, a ozgo preko njega 5 madraca i 15 dušeka, pa onda dovede devojku da spava. Ujutro, čim zora zarudi, kraljica će upitati devojku kako je spavala. Nikad gore, rekne ova. Cele bogovetne noći oka sklopila nisam. Nažuljila sam se na nešto tvrdo i sva su mi leđa modra kao šljiva. Evo prave pravcate princeze, sumlje više nema. Ko bi drugi ispod 5 madraca i 15 dušeka zrno graška mogao osjetiti? To su kadre samo prave pravcate princeze. I kraljeviće, naravno, uzme za ženu. Siguran da pravu pravcatu princezu uzima. A ono zrno graška odnesu ga u muzej gde se i dan danas nalazi. Ako ga neko